0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz. Se pa tako nekem čudno, nekem za ne prepoznat se.
3: Čaki mal, kak za ne prepoznat? Ko mi manjka?
2: Manjka te nič, ne? No, sam mal čudno zgledaš, no.
3: Čaki mal, te nisi sam farmblind, ti si slep totalka.
2: Daj me pestet med dva tu, daj me dva nekaj drugega radiš čistit.
3: Ko pa jaz spet?
2: Veš, po teh pismih, ki mi jih tu vsak dan nosiš, ne? Jaz sem gotovo, da bom počas mogel ših zamajnat.
3: Ja, kjera pošta pa te je takle zrihtala?
2: Ja, me vabijo na razgovore. Elektro, vodovod, plinarna, vse tu.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.